0: Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Beran na 8:32, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Beran. Juče je saobraćajna policija opšte bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 32 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjenje prekršaja iz oblasti Zakon o bezbjednosti saobraćaja, lišeno slobode jedno lice zbog prekoračenja i dozvoljene brzine. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.
1: Biću sve što hoće,

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:40, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra ove godine. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija: kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopije lične karte, kopije žiroračuna, uplatnice u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog osjeka, u vremenu od 7 do 15 sati. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata.

0: Mini Flash u 9. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra sa ciljem da se skrene pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao važnog dijela ukupnog zdravlja i kvaliteta života. Juče je saobraćajna policija opšte bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. međunarodnom festivalu lutkarstva koji će do sutra biti održan u Podgorici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 ostati dio sela Šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
1: Mini Flash u 9.

0: 9:10, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 4. septembar, mi ćemo kao i svakog dana zaviriti u istoriju i vidjeti šta se sve događalo baš na ovaj datum. Godine 476. germanski vojskovođa Odokar svrgnuo je Romula Avgustula, posljednjeg cara Zapadnog Rimskog carstva. Taj događaj se tradicionalno uzima kao trenutak pada Zapadnog Rimskog carstva i kraja antičkog perioda u Europi. Dakle, kada danas govorimo o kraju jedne ogromne civilizacije, 4. septembar zauzima posebno mjesto u istoriji. A nekoliko vjekova kasnije, tačnije 1781. godine, rođen je jedan grad koji će postati jedan od najpoznatijih na svijetu. Osnovan je Los Angeles, tako kao malo naselje, a danas jedan od najvećih najpoznatijih gradova Sjedinjenih Američkih Država. Četvrti septembar važan je i za istoriju Francuske. Godine 1870. proglašena je Treća Francuska Republika nakon pada cara Napoleona III. Godine 1882. u New Yorku je počela sa radom Edisonova električna centrala Pearl Street. Bio je to jedan od prvih velikih sistema za proizvodnju i distribuciju električne energije. Samo 6 godina kasnije, 1888. George Eastman dobio je patent za kameru koja je koristila fotografski film na rolni. Istog dana registrovan je i naziv Kodak. Fotografija je tako postala dostupnija običnim ljudima, a kamera više nije bila rezervisana samo za profesionalne fotografe i laboratorije. Godine 1998. formalno je osnovan Google. Larry Page i Sergey Brin pretvorili su svoj studentski projekat sa Stanforda u kompaniju koja će promijeniti način na koji čovječanstvo dolazi do informacije. Zanimljivo je da je 4. septembra važan datum i za razvoj vještačke inteligencije. Na današnji dan 1981. godine rođena je Beyoncé, jedna od najpoznatijih pjevačica i izvođačica savremene muzike. Godine 1908. rođen je američki književnik Richard Wright. Godine 2006. svijet je ostao bez Steve'a Irvina, čuvenog lovca na krokodile. Australijski zoolog i televizijska zvijezda poginuo je tokom snimanja dokumentarnog materijala. Imao je samo 44 godine. A 2014. godine preminula je Joan Rivers, jedna od najpoznatijih američkih komičarki i televizijskih ličnosti. A kada je riječ o međunarodnim danima, 4. septembar nije zvanični međunarodni dan Ujedinjenih nacija, ipak u pojedinim međunarodnim kalendarima ovaj datum se obilježava kao Svjetski dan seksualnog zdravlja.
1: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 476. Odoakar je srušio Zapadno Rimsko carstvo i postao prvi varvarski kralj Italije. U 1479. katolički kraljevi Kastilje i Aragona su potpisali sporazum iz Alkasove sa portugalskim kraljem Alfonsom V. i njegovim sinom, princom Joanom, čim je okončan rat za kastiljansko nasljeđe. U 1669. Mletečka republika je predala Turcima grčko ostrvo Krit, ne uspjevši da odbrani grad Iraklion, koji je bio pod turskom opsadom od 1648. Na današnji dan 1870. Francuska je postala republika, čime je okončano drugo francusko carstvo Napoleona III. Car je svrgnut sa vlasti nakon teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francusko-pruskom ratu. Na današnji dan 1912. završen je albanski ustanak iz 1912. kada se turska vlada složila da ispuni zahtjeve ustanika. U 1944. britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen. Na današnji dan 1970. u Čileu je Salvador Allende kao prvi marksista u zapadnoj hemisferi izabran za predsjednika države. Ubijen je u septembru u puču čilanske armije. U 1972. na olimpijskim igrama u Minhenu američki plivač Mark Spitz osvojio je 7. medalju i time postavio rekord u osvojenim medaljama na jednoj olimpijadi. Na današnji dan 1974. sad su kao posljednja zapadna zemlja uspostavile diplomatske odnose sa Njemačkom demokratskom republikom.

0: 7 i ranjeno 200 ljudi. 1998. Tribunal Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Ruandi osudio je bivšeg premijera Jeana Kambandu na doživotni zatvor zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. Na današnji dan 1998. Larry Page i Sergey Brin su u Menlo Parku osnovali Google da promovišu svoj algoritam za pretragu interneta koji su razvili kao studenti na Stanfordu. U 1999. na referendumu u budućem statusu Istočnog Timora 78% stanovništva glasalo je za nezavisnost od Džakarte, dok je svega 21% podržalo autonomiju pod indonežanskom upravom. U 2020. Srbija i Priština su potpisali ekonomsku izjavu o namjerama u Sjedinjenim Državama koja je vodila ka sveopštoj normalizaciji odnosa. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 476. Odo Akar je srušio zapadno rimsko carstvo i postao prvi varvarski kralj Italije. 1479. katolički kraljevi Kastilje i Aragona su potpisali sporazum iz Alkasove sa portugalskim kraljem Alfonsom V. i njegovim sinom, princom Joanom, čime je okončan rat za kastiljansko nasljeđe. 1669. Mletačka republika je predala Turcima grčko ostrvo Krit, ne uspjevši da odbrani grad Iraklion, koji je bio pod turskom opsadom od 1648. 1870. Francuska je postala republika, čime je okončano drugo francusko carstvo Napoleona III. Car je svrgnut sa vlasti nakon teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francusko-pruskom ratu. 1912. završen je albanski ustanak iz 1912. kada se turska vlada složila da ispuni zahtjeve ustanika. 1944. britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen. 1970. u Čileu je Salvador Allende kao prvi marksista u zapadnoj hemisferi izabran za predsjednika države. Ubijen je u septembru u puču čilanske armije. 1972. na olimpijskim igrama u Minhenu američki plivač Mark Spitz osvojio je 7. medalju i time postavio rekord u osvojenim medaljama na jednoj olimpijadi. 1974. sad su kao posljednja zapadna zemlja uspostavile diplomatske odnose sa Njemačkom demokratskom republikom.

0: 1992. godine bivši predsjednik Bugarske Todor Živkov, koji je smijenjen 1989. osuđen je na 7 godina zatvora pod optužbom za pronevjeru državnih fondova. Na današnji dan 1997. u eksploziji 3 bombe u Jerusalimu poginulo je 7 i ranjeno 200 ljudi. 1998. Tribunal Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Ruandi osudio je bivšeg premijera Jeana Kambandu na doživotni zatvor zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. Na današnji dan 1998. Larry Page i Sergey Brin su u Menlo Parku osnovali Google da promovišu svoj algoritam za pretragu interneta koji su razvili kao studenti na Stanfordu. U 1999. na referendumu u budućem statusu Istočnog Timora 78% stanovništva glasalo je za nezavisnost od Džakarte, dok je svega 21% podržalo autonomiju pod indonežanskom upravom. U 2020. Srbija i Priština su potpisali ekonomsku izjavu o namjerama u Sjedinjenim Državama koja je vodila ka sveopštoj normalizaciji odnosa. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

onda nevolem. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girklu na teget mantine.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija,

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 476. Odoakar je srušio zapadno rimsko carstvo i postao prvi varvarski kralj Italije. U 1479. katolički kraljevi Kastilje i Aragona su potpisali sporazum iz Alkasove sa portugalskim kraljem Alfonsom V. i njegovim sinom, princom Joanom, čime je okončan rat za kastiljansko nasljeđe. U 1669. Mletačka republika je predala Turcima grčko ostrvo Krit, ne uspjevši da odbrani grad Iraklion, koji je bio pod turskom opsadom od 1648. Na današnji dan 1870. Francuska je postala republika, čime je okončano drugo francusko carstvo Napoleona III. Car je svrgnut sa vlasti nakon teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francusko-pruskom ratu. Na današnji dan 1912. završen je albanski ustanak iz 1912. kada se turska vlada složila da ispuni zahtjeve ustanika. U 1944. britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen. Na današnji dan 1970. u Čileu je Salvador Allende kao prvi marksista u zapadnoj hemisferi izabran za predsjednika države. Ubijen je u septembru u puču čilanske armije. U 1972. na olimpijskim igrama u Minhenu američki plivač Mark Spitz osvojio je 7. medalju i time postavio rekord u osvojenim medaljama na jednoj olimpijadi. Na današnji dan 1974. sad su kao posljednja zapadna zemlja uspostavile diplomatske odnose sa Njemačkom demokratskom republikom.

0: 1992. godine bivši predsjednik Bugarske Todor Živkov, koji je smijenjen 1989. osuđen je na 7 godina zatvora pod optužbom za pronevjeru državnih fondova. Na današnji dan 1997. u eksploziji 3 bombe u Jerusalimu poginulo je 7 i ranjeno 200 ljudi. 1998. Tribunal Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Ruandi osudio je bivšeg premijera Jeana Kambandu na doživotni zatvor zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. Na današnji dan 1998. Larry Page i Sergey Brin su u Menlo Parku osnovali Google da promovišu svoj algoritam za pretragu interneta koji su razvili kao studenti na Stanfordu. U 1999. na referendumu u budućem statusu Istočnog Timora 78% stanovništva glasalo je za nezavisnost od Džakarte, dok je svega 21% podržalo autonomiju pod indonežanskom upravom. U 2020. Srbija i Priština su potpisali ekonomsku izjavu o namjerama u Sjedinjenim Državama koja je vodila ka sveopštoj normalizaciji odnosa. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I dragi slušaoci, to bi bio naš današnji filmski put. Pet pjesama, pet potpuno različitih filmova i pet različitih atmosfera. Ovo je bio Soundtrack, emisija koju su realizovali iz tonske režije Vojca Jokić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja čuvajte dobru muziku, gledajte dobre filmove i naravno ostanite na talasima Radija Berane.
2: Slušajte, a što je bilo?

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 476. Odo Akar je srušio zapadno rimsko carstvo i postao prvi varvarski kralj Italije. 1479. katolički kraljevi Kastilje i Aragona su potpisali sporazum iz Alkasove sa portugalskim kraljem Alfonsom V, njegovim sinom, princom Joanom, čijem je okončan rat za kastiljansko nasljeđe. 1669. Mletačka republika je predala Turcima grčko ostrvo Krit, ne uspjevši da odbrani grad Iraklion, koji je bio pod turskom opsadom od 1648. 1870. Francuska je postala republika, čime je okončano drugo francusko carstvo Napoleona III. Car je svrgnut sa vlasti nakon teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francusko-pruskom ratu. 1912. završen je albanski ustanak iz 1912. kada se turska vlada složila da ispuni zahtjeve ustanika. 1944. britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen. 1970. u Čileu je Salvador Allende kao prvi marksista u zapadnoj hemisferi izabran za predsjednika države. Ubijen je u septembru u puču čilanske armije. 1972. na olimpijskim igrama u Minhenu američki plivač Mark Spitz osvojio je 7. medalju i time postavio rekord u osvojenim medaljama na jednoj olimpijadi. 1974. sad su kao posljednja zapadna zemlja uspostavile diplomatske odnose sa Njemačkom demokratskom republikom.

0: Premijera Žana Kambandu na doživotni zatvor zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. Na današnji dan 1998. Larry Page i Sergey Brin su u Menlo Parku osnovali Google da promovišu svoj algoritam za pretragu interneta koji su razvili kao studenti na Stanfordu. U 1999. na referendumu u budućem statusu Istočnog Timora 78% stanovništva glasalo je za nezavisnost od Džakarte, dok je svega 21% podržalo autonomiju pod indonežanskom upravom. U 2020. Srbija i Priština su potpisali ekonomsku izjavu o namjerama u Sjedinjenim Državama koja je vodila ka sveopštoj normalizaciji odnosa. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I dragi slušaoci, to bi bio naš današnji filmski put. Pet pjesama, pet potpuno različitih filmova i pet različitih atmosfera. Ovo je bio Soundtrack, emisija koju su realizovali iz tonske režije Vojca Jokić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja čuvajte dobru muziku, gledajte dobre filmove i naravno ostanite na talasima Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.